amasocha ya chicano, amasocha ya espanyolo, amasocha ya italiano. Long time Faragu, amasocha ya chicano, amasocha ya espanyolo, amasocha ya italiano. Long time Faragu, amasocha ya chicano, amasocha ya espanyolo, amasocha ya italiano. Long time Faragu, amasocha ya chicano, amasocha ya espanyolo.